kani kadai ka akashwani shillong par longnung singap kopor menta kaladap live ji berberu ki program ki lawan ji bek transmission gabaning kong ki lapoi shak bakun ni pengkan mawin se shem yang bepila shi bet jenmi ek transmission ka ba ara uju umitaban ha kopor san bechi ulai spa sapunyo pad army de umir muif bairing kat bo praspa andre pusau kilahats kum juru ha news on air app pada ka dth tetala du kata kopor ni ai kublai ka jenmi ka basuk pad ka kemeni baru kini kedai ke Akashwani Shillong.